0: Mama Mukasaba. We meliko duru siaba. Chai yamini o nyankopo. Nakuja nyankopo. Nakuja. Grace nyankopo. Grace nyankopo. Grace kapambo muraka. Wasa. Sisiri nyankopo ni yoko kreko.
1: Mayanga kasaba pro
0: mrusaba zuri anda yakoso.

Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio,

se wi ase na kono ni de twa mo abrante oni wi ase afa bo de untu rika zo nya wi ase nya me ni na so se wo kra ani afa so e na o be ya praise the lord but the brother was what ya